Că te mi-i

0: Can we go thrift shopping?
1: What?

Bine te-am găsit la știri. România continuă să strălucească la olimpiadele internaționale. Lotul țării noastre, format din 5 liceeni din București, Bacău și Sân Nicolau Mare, a câștigat 5 medalii la Olimpiada Internațională de Fizică desfășurată în Columbia. 2 de aur și 3 de argint. La competiție au participat 381 de elevi din 90 de țări, iar România s-a numărat din nou printre cele mai bune echipe. Nu doar marea atrage turiștii în weekend. Plajele de pe malul Dunării din județul Dolj sunt tot mai căutate de cei care vor o vacanță ieftină. Cu aproximativ 100 de lei, un turist își poate petrece aici o zi întreagă. Un șezlong costă 15 lei, iar o apă sau un suc în jur de 10 lei. Cei care fac această alegere sunt sfătuiți să fie atenți dacă intră în apă, deoarece Dunărea are curenți puternici și zone periculoase. Atenție unde opriți, chiar și pentru un minut. O benzinărie din Austria le cere șoferilor sute de euro dacă staționează pe proprietate fără să alimenteze. Un șofer a primit o factură de 372 de euro după o oprire de 28 de secunde. Regulile sunt afișate la intrare, însă indicatoarele sunt mici și greu de observat, iar cazul a stârnit numeroase controverse. O femeie din Marea Britanie încearcă să conteste testamentul soacrei sale după ce a aflat că averea de aproximativ 600.000 de lire a fost lăsată unei organizații pentru protecția pisicilor și nu nepoților. Cazul ridică întrebări despre limitele contestării unui testament. Rata anuală a inflației a scăzut în iunie la 10,4% de la 10,8% în luna mai, potrivit Institutului Național de Statistică. Cele mai mari scumpiri s-au înregistrat în sectorul serviciilor, urmate de mărfurile nealimentare și produsele alimentare. Tot mai multe plaje private din Italia le interzic turiștilor să vină cu mâncare de acasă, obligându-i să consume doar la restaurantele din incintă. Măsura a stârnit nemulțumiri, mai ales că unii turiști plătesc sute de euro pentru șezlonguri și umbrele. Autoritățile locale spun însă că nu există o lege națională care să interzică mâncarea adusă din afara complexului. Europa a înregistrat circa 10.000 de decese suplimentare în timpul valului de căldură de la sfârșitul lunii iunie. Alte date venite din Anglia și Țara Galilor arată un surplus de 2.700 de decese în ultimele două luni, majoritatea tot pe final de iunie, când temperaturile au depășit 37 de grade Celsius. Pe continent, Franța și Belgia par să fi fost cele mai afectate. Primăria sectorului 3 pregătește un proiect pentru lărgirea și modernizarea căii Dudești. Proiectul prevede o asociere cu Primăria Capitalei și urmează să fie supus votului Consiliului Local Sector 3 în ședința de miercuri, 15 iulie. Alegerile anticipate revin în discuție. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, spune că partidul este pregătit pentru acest scenariu, deși avertizează că ar prelungi instabilitatea politică și economică. În același timp, PSD anunță că nu va susține reformele din PNRR în valoare de aproape 5 miliarde de euro dacă Ilie Bolojan rămâne premier. Negocierile pentru formarea noului guvern continuă. Nu orice consultație este la cabinet. La Cluj, Colegiul Medicilor Stomatologi a sesizat poliția după ce o clinică din Turda a anunțat consultații într-un hotel. Medicii spun că un hotel nu poate înlocui un cabinet autorizat și avertizează că interpretarea radiografiilor sau stabilirea unui tratament în astfel de spații ar putea încălca legea. Autoritățile verifică acum cazul. Procurorii DIICOT au făcut 30 de percheziții în București și în mai multe județe într-un dosar de fraudare a sistemului de pensii. Anchetatorii suspectează că o grupare introducea declarații fiscale false în sistemul ANAF pentru a crea vechime fictivă în muncă. Meteorologii anunță un nou val de căldură în România în perioada 15-18 iulie. Temperaturile ridicate și disconfortul termic se vor resimți mai ales în vestul, sudul și sud-estul țării, unde indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic. Vacanțele cu avionul ar putea deveni mai complicate dacă tensiunile din Orientul Mijlociu continuă. Companiile aeriene europene avertizează că rezervele de combustibil pentru avioane ar ajunge pentru mai puțin de o lună. Sectorul cere măsuri urgente din partea Uniunii Europene pentru a evita întârzierile, anulările de zboruri și noi scumpiri ale biletelor.
O nouă metodă de înșelăciune vizează pe șoferi. Ministerul Transporturilor avertizează că circulă SMS-uri false prin care șoferii sunt anunțați că au depășit viteza și sunt trimiși către un link pentru plata amenzii. Autoritățile spun că amenzile nu se comunică prin SMS și nu se plătesc accesând link-uri primite pe telefon. O ceartă în cuplu s-a încheiat cu un gest greu de imaginat. Un bărbat din Franța și-a abandonat iubita pe banda de urgență a unei autostrăzi după o dispută. Femeia a fost observată de alți șoferi care au sunat imediat la numărul de urgență, iar jandarmii au intervenit. Bărbatul risca acum până la un an de închisoare și o amendă de 15.000 de euro pentru că i-a pus viața în pericol. România trebuie să aibă o poziție fermă în negocierile europene privind noua taxă pe carbon pentru a evita scumpirea energiei, avertizează Asociația Energia Inteligentă. Specialiștii susțin că țara trebuie să își apere interesele fără a bloca obiectivele europene. Lucrările la rețeaua de canalizare din comuna Dumbrăvești, județul Prahova, sunt întârziate după ce șoferii au circulat peste betonul proaspăt turnat. Primarul avertizează că cei surprinși de camerele de supraveghere riscă sancțiuni pentru distrugere și nerespectarea semnalizării rutiere. Un tânăr din Craiova a fost la un pas de o tragedie după ce a căzut de pe o trotinetă electrică. Picioarele i-au ajuns sub roțile unei mașini aflate în mers, însă șoferul a reușit să oprească la timp. Incidentul a fost surprins de o cameră de bord, iar polițiștii s-au auto sesizat și au deschis o anchetă pentru a stabili cum s-a produs incidentul. Problemele cu apa continuă la Curtea de Argeș. După luni de zile în care apa potabilă a fost afectată de lucrările de la barajul Vidraru, locuitorii din oraș și din alte trei comune limitrofe au rămas acum fără apă de tot. Asta după ce muncitorii au spart din greșeală conducta magistrală în timpul unor lucrări de modernizare, dar au creat o fântână arteziană uriașă. Aproape 40.000 de oameni speră ca alimentarea cu apă să fie reluată astăzi. Un stres în minus pentru cei care pleacă în concediu. Locuitorii din sectorul 3 al capitalei își pot lăsa gratuit mașinile în trei parcări publice puse la dispoziție de primărie pe durata vacanței, însă nu mai mult de o lună de zile. Asta pentru a permite curățarea parcărilor de reședință. Însă pentru a beneficia de acest serviciu este necesară o solicitare online. Cei doi tineri din București dați dispăruți după o excursie pe Transalpina au fost găsiți în siguranță de salvamontiști în zona barajului Gura Apelor, în județul Hunedoara. Aceștia nu au putut fi contactați timp de două zile, fiind într-o zonă fără semnal. Pregătiți-vă pentru noi scumpiri la pompă. Specialiștii avertizează că dacă tensiunile din Golf continuă, motorina ar putea ajunge din nou la 10 lei litrul în următoarele două săptămâni. Scumpirile s-ar resimți rapid și în prețurile produselor și serviciilor, mai ales că rezervele de petrol sunt mai mici decât în urmă cu câteva luni. 10 decolete cu electronice au dispărut în loc să ajungă la destinatari. Un curier de 20 de ani din București este acuzat că și-a însușit 20 decolete în valoare de aproximativ 60.000 de lei cu ajutorul a doi complici. Anchetatorii spun că gruparea ar fi încercat să fure și alte pachete. Hrănirea urșilor îi costă scump pe turiști. În doar o lună și jumătate, autoritățile au dat pe Transfăgărășan 9 amenzi în valoare totală de peste 106.000 de lei. Oficialii atrag atenția că hrănirea urșilor nu este un gest de bunătate, ci un pericol atât pentru oameni cât și pentru animale. România are un nou motiv de mândrie în turism. Craiova a intrat în premieră în topul celor mai fermecătoare destinații de basm din Europa, realizat de European Best Destinations. Orașul ocupă locul 10, fiind apreciat pentru arhitectură, eleganță, patrimoniul cultural și transformările din ultimii ani. China pune frână iubiților virtuali creați cu inteligență artificială. Autoritățile au interzis minorilor accesul la chatbot-uri care simulează relații romantice sau de prietenie, de teamă că acestea pot crea dependență emoțională. Fenomenul este prezent și în Europa, unde tot mai mulți tineri folosesc astfel de aplicații pentru a vorbi despre problemele personale. Vacanțele în Grecia vin cu o nouă provocare, apa. Mai multe insule se confruntă cu resurse limitate, iar autoritățile le cer turiștilor să consume responsabil. Unii operatori din turism oferă chiar un voucher de 5 euro celor care renunță la curățenia zilnică a camerelor. Numărul mare de vizitatori, temperaturile ridicate și lipsa ploilor pun presiune pe sursele de apă.
Secția de terapie intensivă pentru nou-născuți de la Spitalul Marie Curie din București se confruntă cu o criză de personal. După plecarea a 7 asistente și blocarea angajărilor, conducerea a cerut reducerea temporară a numărului de paturi disponibile pentru bebelușii cu afecțiuni grave. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

Radio Impuls București pe 88 FM.

Bine te-am găsit la știri. România continuă să strălucească la Olimpiadele Internaționale. Lotul țării noastre, format din 5 liceeni din București, Bacău și Sân Nicolau Mare, a câștigat 5 medalii la Olimpiada Internațională de Fizică desfășurată în Columbia. 2 de aur și 3 de argint. La competiție au participat 381 de elevi din 90 de țări, iar România s-a numărat din nou printre cele mai bune echipe. Nu doar marea atrage turiștii în weekend. Plajele de pe malul Dunării din județul Dolj sunt tot mai căutate de cei care vor o vacanță ieftină. Cu aproximativ 100 de lei, un turist își poate petrece aici o zi întreagă. Un șezlong costă 15 lei, iar o apă sau un suc în jur de 10 lei. Cei care fac această alegere sunt sfătuiți să fie atenți dacă intră în apă, deoarece Dunărea are curenți puternici și zone periculoase. Atenție unde opriți chiar și pentru un minut. O benzinărie din Austria le cere șoferilor sute de euro dacă staționează pe proprietate fără să alimenteze. Un șofer a primit o factură de 372 de euro după o oprire de 28 de secunde. Regulile sunt afișate la intrare, însă indicatoarele sunt mici și greu de observat, iar cazul a stârnit numeroase controverse. O femeie din Marea Britanie încearcă să conteste testamentul soacrei sale după ce a aflat că averea de aproximativ 600.000 de lire a fost lăsată unei organizații pentru protecția pisicilor și nu nepoților. Cazul ridică întrebări despre limitele contestării unui testament. Rata anuală a inflației a scăzut în iunie la 10,4% de la 10,8% în luna mai, potrivit Institutului Național de Statistică. Cele mai mari scumpiri s-au înregistrat în sectorul serviciilor, urmate de mărfurile nealimentare și produsele alimentare. Tot mai multe plaje private din Italia le interzic turiștilor să vină cu mâncare de acasă, obligându-i să consume doar la restaurantele din incintă. Măsura a stârnit nemulțumiri, mai ales că unii turiști plătesc sute de euro pentru șezlonguri și umbrele. Autoritățile locale spun însă că nu există o lege națională care să interzică mâncarea adusă din afara complexului. Europa a înregistrat circa 10.000 de decese suplimentare în timpul valului de căldură de la sfârșitul lunii iunie. Alte date venite din Anglia și Țara Galilor arată un surplus de 2.700 de decese în ultimele două luni, majoritatea tot pe final de iunie, când temperaturile au depășit 37 de grade Celsius. Pe continent, Franța și Belgia par să fi fost cele mai afectate. Primăria sectorului 3 pregătește un proiect pentru lărgirea și modernizarea căii Dudești. Proiectul prevede o asociere cu Primăria Capitalei și urmează să fie supus votului Consiliului Local Sector 3 în ședința de miercuri, 15 iulie. Alegerile anticipate revin în discuție. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, spune că partidul este pregătit pentru acest scenariu, deși avertizează că ar prelungi instabilitatea politică și economică. În același timp, PSD anunță că nu va susține reformele din PNRR în valoare de aproape 5 miliarde de euro dacă Ilie Bolojan rămâne premier. Negocierile pentru formarea noului guvern continuă. Nu orice consultație este la cabinet. La Cluj, Colegiul Medicilor Stomatologi a sesizat poliția după ce o clinică din Turda a anunțat consultații într-un hotel. Medicii spun că un hotel nu poate înlocui un cabinet autorizat și avertizează că interpretarea radiografiilor sau stabilirea unui tratament în astfel de spații ar putea încălca legea. Autoritățile verifică acum cazul. Procurorii de ICOT au făcut 30 de percheziții în București și în mai multe județe într-un dosar de fraudare a sistemului de pensii. Anchetatorii suspectează că o grupare introducea declarații fiscale false în sistemul ANAF pentru a crea vechime fictivă în muncă. Meteorologii anunță un nou val de căldură în România în perioada 15-18 iulie. Temperaturile ridicate și disconfortul termic se vor resimți mai ales în vestul, sudul și sud-estul țării, unde indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic. Vacanțele cu avionul ar putea deveni mai complicate dacă tensiunile din Orientul Mijlociu continuă. Companiile aeriene europene avertizează că rezervele de combustibil pentru avioane ar ajunge pentru mai puțin de o lună. Sectorul cere măsuri urgente din partea Uniunii Europene pentru a evita întârzierile, anulările de zboruri și noi scumpiri ale biletelor.
O nouă metodă de înșelăciune îi vizează pe șoferi. Ministerul Transporturilor avertizează că circulă SMS-uri false prin care șoferii sunt anunțați că au depășit viteza și sunt trimiși către un link pentru plata amenzii. Autoritățile spun că amenzile nu se comunică prin SMS și nu se plătesc accesând link-uri primite pe telefon. O ceartă în cuplu s-a încheiat cu un gest greu de imaginat. Un bărbat din Franța și-a abandonat iubita pe banda de urgență a unei autostrăzi după o dispută. Femeia a fost observată de alți șoferi care au sunat imediat la numărul de urgență, iar jandarmii au intervenit. Bărbatul risca acum până la un an de închisoare și o amendă de 15.000 de euro pentru că i-a pus viața în pericol. România trebuie să aibă o poziție fermă în negocierile europene privind noua taxă pe carbon pentru a evita scumpirea energiei, avertizează Asociația Energia Inteligentă. Specialiștii susțin că țara trebuie să își apere interesele fără a bloca obiectivele europene. Lucrările la rețeaua de canalizare din comuna Dumbrăvești, județul Prahova, sunt întârziate după ce șoferii au circulat peste betonul proaspăt turnat. Primarul avertizează că cei surprinși de camerele de supraveghere riscă sancțiuni pentru distrugere și nerespectarea semnalizării rutiere. Un tânăr din Craiova a fost la un pas de o tragedie după ce a căzut de pe o trotinetă electrică. Picioarele i-au ajuns sub roțile unei mașini aflate în mers, însă șoferul a reușit să oprească la timp. Incidentul a fost surprins de o cameră de bord, iar polițiștii s-au autosesizat și au deschis o anchetă pentru a stabili cum s-a produs incidentul. Problemele cu apa continuă la Curtea de Argeș. După luni de zile în care apa potabilă a fost afectată de lucrările de la barajul Vidraru, locuitorii din oraș și din alte trei comune limitrofe au rămas acum fără apă de tot. Asta după ce muncitorii au spart din greșeală conducta magistrală în timpul unor lucrări de modernizare, dar au creat o fântână arteziană uriașă. Aproape 40.000 de oameni speră ca alimentarea cu apă să fie reluată astăzi. Un stres în minus pentru cei care pleacă în concediu. Locuitorii din sectorul 3 al capitalei își pot lăsa gratuit mașinile în trei parcări publice puse la dispoziție de primărie pe durata vacanței, însă nu mai mult de o lună de zile. Asta pentru a permite curățarea parcărilor de reședință. Însă pentru a beneficia de acest serviciu este necesară o solicitare online. Cei doi tineri din București dați dispăruți după o excursie pe Transalpina au fost găsiți în siguranță de salvamontiști în zona barajului Gura Apelor în județul Hunedoara. Aceștia nu au putut fi contactați timp de două zile, fiind într-o zonă fără semnal. Pregătiți-vă pentru noi scumpiri la pompă. Specialiștii avertizează că dacă tensiunile din Golf continuă, motorina ar putea ajunge din 9 la 10 lei litrul în următoarele două săptămâni. Scumpirile s-ar resimți rapid și în prețurile produselor și serviciilor, mai ales că rezervele de petrol sunt mai mici decât în urmă cu câteva luni. 10 decolete cu electronice au dispărut în loc să ajungă la destinatari. Un curier de 20 de ani din București este acuzat că și-a însușit 20 decolete în valoare de aproximativ 60.000 de lei cu ajutorul a doi complici. Anchetatorii spun că gruparea ar fi încercat să fure și alte pachete. Hrănirea urșilor îi costă scump pe turiști. În doar o lună și jumătate, autoritățile au dat pe Transfăgărășan 9 amenzi în valoare totală de peste 106.000 de lei. Oficialii atrag atenția că hrănirea urșilor nu este un gest de bunătate, ci un pericol atât pentru oameni cât și pentru animale. România are un nou motiv de mândrie în turism. Craiova a intrat în premier în topul celor mai fermecătoare destinații de basm din Europa, realizat de European Best Destinations. Orașul ocupă locul 10, fiind apreciat pentru arhitectură, eleganță, patrimoniul cultural și transformările din ultimii ani. China pune frână iubiților virtuali creați cu inteligență artificială. Autoritățile au interzis minorilor accesul la chatbot-uri care simulează relații romantice sau de prietenie, de teamă că acestea pot crea dependență emoțională. Fenomenul este prezent și în Europa, unde tot mai mulți tineri folosesc astfel de aplicații pentru a vorbi despre problemele personale. Vacanțele în Grecia vin cu o nouă provocare, apa. Mai multe insule se confruntă cu resurse limitate, iar autoritățile le cer turiștilor să consume responsabil. Unii operatori din turism oferă chiar un voucher de 5 euro celor care renunță la curățenia zilnică a camerelor. Numărul mare de vizitatori, temperaturile ridicate și lipsa ploilor pun presiune pe sursele de apă.
Secția de terapie intensivă pentru nou-născuți de la Spitalul Marie Curie din București se confruntă cu o criză de personal. După plecarea a 7 asistente și blocarea angajărilor, conducerea a cerut reducerea temporară a numărului de paturi disponibile pentru bebelușii cu afecțiuni grave. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
1: Nu au miros, dar au sunet. Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin. La Radio Impuls. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Super! Weekendul vine acum cu oferte aniversare și super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică, la Lidl ai cremvurș de pui Baroni, 1 kg la 9,99 lei, ton alb fileuri în ulei de măsline Enixe, 415 grame la 32,99 lei și ardei gras verde din România la 5,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.

0: Cineva a zis sediu și tu ai auzit concediu? Sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
2: La nevoie îți pregătit, la nevoie îți pregătit. Îmi fac stoc pentru cel.
1: Până pe 11 august ai apă alcalină Aquavia 2 litri la 3,55 lei. La 6 bucăți plătești 3,35 lei bucata și la 12 bucăți prețul este de 3,15 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: Kaufland prezintă codul grătaragiului între 17 și 21 iulie. Fragedo, pui grill 13,99 lei kilogramul, mici de porc și vită 1 kg 13,99 lei, dovlecei zucchini 4,49 lei kilogramul și Pepsi Twist la 2,5 litri 9,79 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
4: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
5: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 16-20 iulie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 25 iulie-2 august.
6: Lidl. Știi că merită!
7: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D. Here
8: we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Planuri pentru vara asta? În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente la 9,99 lei cu Penny Card și Chio Chips diverse sortimente la 5,89 lei cu Penny Card, ambele produse 3 ro. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: E prea departe, nu ți este clară poza.
2: Ba da, cu telefonul ăsta am zoom la maxim.
3: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Honor 600 Lite de la 1 euro pe lună prin buyback la portare cu abonament nelimitat 5G. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
4: De 15 ani profiți de fiecare ocazie de a dărui o floare. Știi că merită. La Florăria Lidl ai buchete de trandafiri la doar 14,99 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în

0: din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
1: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta-i România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
2: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
3: Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic o lună întreagă. Nutline, arahide sărate la 300 de grame, 8,99 lei. Corona, pachet de 6 la 0,33 litri, 29,99 lei. Și Amigo, cafea solubilă, 16,99 lei, 100 de grame. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 16-20 iulie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 25 iulie-2 august.
3: Lidl. Știi că merită!
4: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
0: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
6: Cu un tap, biletul cu șanse la premii este activat. Plătește până la 31 iulie 5 călătorii cu cardul tău BCR Mastercard în autobuz, metro, tramvai sau troleibuz și poți câștiga un iPhone 17 Pro Max sau un card cadou EMAG de 500 de lei. Ai șanse duble de câștig la plata cu portofelul virtual. Pornește călătoria cu BCR Mastercard și deblochează-ți șansa la recompense. Detalii pe bcr.ro. Here we
7: go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: trăiește un nou hit. Depinde cât este de iubit. Vino în Hot 40, Republica Hitorilor, și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.
1: Săptămâna aceasta pe primul loc în Hot 40 sunt Costi și Adrian Șaguna cu Solo Tu.
0: Hot 40, sâmbătă de la ora 12 cu Alin Scrob la Radio Impuls. Mainstream Radio.

0: E prea departe, nu ți este clară poza.
1: Ba da, cu telefonul ăsta am zoom la maxim.
2: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Honor 600 Lite de la 1 euro pe lună prin buyback la portare cu abonament nelimitat 5G. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
3: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Între 15 și 21 iulie. Coronița zahăr cristal la 1 kg 3 lei și 19 bani. Bucovina, apă fructată diverse sortimente 4 lei 39 și 40% reducere la toată gama Palmolive. Kaufland.
4: Cu noi marți ești apreciat și ai milionat.

0: www.profit.ro. De 15 ani, profiți de fiecare ocazie de a dărui o floare. Știi că merită! La Florăria Lidl ai buchete de trandafiri la doar 14,99 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl. De 15 ani, știi că merită!
1: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 16 și 22 iulie ai înghețată Lido 500-520 de grame cu 20% reducere la 26,39 lei. Borș delicat 20 de grame cu 40% reducere la al doilea produs. Și paste de dinți Colgate 75 de mililitri cu 35% reducere la 16,69 lei prin card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
2: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88

Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi. Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se raportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio.

0: Brigada de vreme.
1: Este ziua centimetrului.
2: La mulți ani.
1: Stați liniștiți, domnilor. Așa, vrem să vorbim despre alte lucruri, și anume dacă sunteți mulțumiți de înălțimea voastră.
2: Este Ramona.
1: Eu
2: vrei
1: dacă...
2: să te măsurăm în direct?
1: Păi nu este nevoie, că eu am făcut asta de foarte multe ori la viața mea,
2: da.
1: Că tot speram să mai cresc măcar un centimetru, doi. Și din nefericire m-am oprit la 1,63. 163 de centimetri de dulceață. Dar dacă aș fi avut 1,70 m, vă spun sincer că aș fi fost de neoprit. Imaginați-vă dacă sunt atât de tare în gură la na, vorba, 1 metru și o speranță.
2: Da.
1: Tu îți dai seama ce ar fi fost la gura mea dacă aș fi avut 1,70 m?
2: Dacă nu erai obligată să te uiți așa în sus când
1: exact.
2: Te ceri cu cineva?
1: Da. Tu îți dai seama că aș fi fost, repet, de neoprit. Mă rog, cred că m-ar fi oprit în continuare picioarele mele, care ar fi rămas împiedicate. Ăsta ar fi fost singurul impediment în calea succesului. Da. La tine, Andrei, okay. Ia spune.
2: Măi, eu am cu 10 cm mai mult decât tine. Eu am 1,73 m. Da, am 173 de centimetri și m-am gândit... în adolescență mă gândeam, oare, cred că mi-ar fi plăcut să fiu un pic mai înalt, dar după aia am renunțat, că mă gândeam că este o loterie.
1: Am renunțat și de parcă este o alegere.
2: Mi s-a oferit această posibilitate, pentru că e o loterie, pentru că ești ori frumos,
1: da.
2: Ori deștept,
1: da.
2: Ori înalt,
1: ori ești ori, Ramona și l-ai pe toate.
2: Ori bine făcut. Ori bine făcut. Așa. Și din astea patru, Ramona, eu m-am ales cu trezitul dimineața la ora 5. Nu știu ce s-a întâmplat cu mine, bă, băiatule, că m-au ratat toate. Au trecut așa pe lângă mine. Dar n-am avut probleme. Am fost și cu cineva care era de aceeași înălțime cu mine.
1: Ai fost cu doamne, 1,73 m?
2: Da.
1: Eu
2: la un moment dat.
1: Măi, dar eu sunt curioasă. La tine neam existau speranțe? Că uite, la mine, spre exemplu, se așteptau ai mei să cresc, să mă fac înaltă ca bradul, pentru că era taică-mi înalt.
2: Ah,
1: și okay. Ziceau, lasă că mai crește, că seamănă cu tasă.
2: Și mama ta?
1: Maică-mea nu știu cât are, cred că are 1,69 m, aș vrea să zic.
2: Ah, deci e un pic mai înaltă.
1: Mami, dacă ne asculți și știu că ne asculți, dă și mie, te rog frumos. Ia centimetru și măsoară-te, că eu nu mai țin minte cât ai.
2: Deci, de aici trag concluzia că... Deci, tot cam cât ai avea? 1,85 m?
1: 1,80 m și ceva, mai mult.
2: 1,80 m și ceva? De aici trag concluzia că tu, cred că ai pus ceva presiune pe coloană. Nu știu, cred că ți cărai colegi în generală, că erai singura care învăța și cred că de acolo se trage.
1: Media clasei, cine o trăgea în
2: sus? Asta e, exact.
1: Oh, Doamne! Alin din Constanța ne spune că are 1,85 m și el crede că e ok. El crede că e ok.
2: Modest!
1: Da, unde puteai să te duci?
2: Modest!
1: Ghiță Mureșan? Opriți-vă! Da, vorbim și cu doamnele și cu domnii. Ce înălțime aveți? Sunteți mulțumiți de înălțime sau ba? Cât v-ar fi plăcut să aveți? Uite, aveam o colegă în general, nu, în liceu, mint, așa, avea 1,55 m, dar îi plăcea atât de mult faptul că era mică și a făcut un gagic de 2 metri. 2 metri, pe bune.
2: Ia-mă în brațe.
1: Păi, n-avea de ales, dacă voia să o pupe, trebuia să ia pe sus. Wake up,
0: wake up, wake up! Brigada de vreme! Ascultă-i live în fiecare zi, de luni până vineri, de la 7 la 10.

0: Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
1: Nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit. La nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru cel.
0: Până pe 11 august ai apă alcalină Aquavia 2 litri la 3,55 lei. La 6 bucăți plătești 3,35 lei bucata și la 12 bucăți prețul este de 3,15 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
2: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
3: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
4: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Avène, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
3: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
5: Farmacia inimii Catena.
6: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
7: E prea departe, nu ți este clară poza.
8: Ba da, cu telefonul ăsta am zoom la maxim.
9: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Honor 600 Lite de la 1 euro pe lună prin buyback la portare cu abonament nelimitat 5G. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
10: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
11: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
12: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
13: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi. Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se reportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio.
14: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală.
15: Cu un tap, biletul cu șanse la premii este activat. Plătește până la 31 iulie 5 călătorii cu cardul tău BCR Mastercard în autobuz, metrou, tramvai sau troleibuz și poți câștiga un iPhone 17 Pro Max sau un card cadou EMAG de 500 de lei. Ai șanse duble de câștig la plata cu portofelul virtual. Pornește călătoria cu BCR Mastercard și deblochează-ți șansa la recompense. Detalii pe bcr.ro. Here we go!
13: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Hey, music. On your radio. Turn it up. We could be more.

0: Bună dimineața, vă zicem din nou. Am o situație ca în fiecare an după Beach Please. România intră în aceeași criză existențială. Doamne, nu se mai poate cu noile generații. Și anul acesta mi se pare că una dintre țintele principale au fost băieții lui Alex Velea și ai Antoniei, frații Velea, care au o piesă, au urcat pe scenă și au cântat alături de tatăl lor, da? Mm-hmm. Un om în toată firea. Au cântat versurile piesei lor. Versurile sunt următoarele: mă duc în club, o iau la dans, nu mă las până nouă fac a mea, vreau să vii cu mine în Punta Cana sau Belize, sau mami vino încoa. Și ok, hai să zicem, dacă suntem niște adulți, putem discuta, dar putem discuta civilizat despre faptul că versurile astea poate n-ar trebui neapărat să fie cântate de niște copii, da, de către niște copii. Este o dezbatere absolutamente legitimă și, așa cum spuneam mai devreme, poate fi purtată civilizat, că de asta suntem adulți. Dar, bineînțeles că noi ca popor n-am ales dezbaterea, am ales să înjurăm niște copii. Măi, am intrat în comentarii, de la faptul că li s-a spus că sunt penibili, inculți, cocalari, i-au luat peste picior pentru felul în care arată, i-au atacat, bineînțeles, și prin prismă din asta rasistă.
1: Etnică, da.
0: Și au ajuns să transforme niște adulți, niște oameni în toată firea, care se presupune că au discernământ, au transformat doi minori într-un sac de box pentru frustrările acelorași adulți care vorbesc despre moralitate și despre degradarea noilor generații. Și mi se pare că este o dovadă de ipocrizie incomensurabilă. Și n-ar trebui, vorbind despre ipocrizie, n-ar trebui să uităm că tot noi ca popor am fost cei care am ales să facem fenomen național din Cleopatra Stratan, pe care o pup, o iubesc și o îmbrățișez, da?
1: Da.
0: Dar Cleopatra Stratan, la fel, la 3 ani, 3 ani parcă avea, nu?
1: 3 ani avea, da.
0: Cânta despre faptul că l-așteaptă pe Ghiță seara la portiță și mai cerea și cadouri, să nu mai vină cu mâna goală, că ea iubește cu disperare, nu?
2: Wake up! Ascultă-i live în fiecare zi, de luni până vineri, de la

0: Bună dimineața, vă zicem din nou, v-am promis CFR, primiți CFR, da? La doar o săptămână de la lansarea unui formular direct pentru pasagerii CFR, ministrul interimar al transporturilor, domnul Radu Miruță, a strâns peste 1000 de răspunsuri și, conform datelor, șocant pentru toată lumea, 86% dintre călători nu ar recomanda nimănui experiența din tren.
1: Frumos, numai din...
0: Printre problemele sesizate de către călători se numără lipsa aerului condiționat și mizeria din tren. Eu cel mai recent am călătorit

0: și eram toți în maiouri și în tricouri și ne leșinam de cald. Și am uitat că n-am ajuns la timp în niciuna dintre dăți, nici vara, nici iarna.
1: Unde ne grăbim, Ramona? De ce fugem?
0: Însă, vara am înghețat de frig, pentru că au pornit aer condiționat, la fel nu l-a văzut Dumnezeu, și am și murit de cald odată.
1: Ah, ok, dar vara devine de rău, te mai îmbraci, mai pui ceva pe tine vara. Dar iarna n-ai ce să mai dai
0: iarna
1: jos.
0: Iarna nu mai ai ce să mai dai jos, da. Așa, dar cel mai îngrozitor lucru mi s-a părut și mi se pare în continuare faptul că sărmanii nași sunt în uniformele alea din plastic și curg apele pe ei, primăvară, vară, toamnă, iarnă, și oamenii mai și vorbesc urât cu ei, de parcă este vina lor că se întârzie. Și în același timp ne plângem de mizerie, de parcă vin maimuțe extraterestre să facă mizerie, nu noi o facem.
1: Da, niciodată cine a făcut să strângă.
0: Da, uite, ia, hai să strângem și noi mizeria pe care am făcut-o aici. Hai.
2: Wake up! Gata de vreme! Ascultă-i live în fiecare zi, de luni până vineri, de la 7 la 10.

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Persil Disc Universal Detergent Rufe, 60 de bucăți la doar 54,99 lei și Penny Hârtie Igienică Piersică, 3 straturi, la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în

0: Medica.
1: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
3: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
5: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
4: party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
5: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9.
4: Party Zone
5: la Radio Impuls.
4: Mainstream Radio.
6: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
7: Între 16 și 22 iulie ai înghețată Lido 500-520 de grame cu 20% reducere la 26 de lei 39. Borș delicat 20 de grame cu 40% reducere la al doilea produs. Și paste de dinți Colgate 75 de mililitri cu 35% reducere la 16 lei 69 prin card Connect.
8: Mega Image. Bun pentru noi toți! Here we
9: go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: dacă ieri ne-a luat puțin valul în ceea ce privește cazul domnului care a fost păcălit de o româncă. Uh-huh. Și bărbații, în general, au impresia că sunt folosiți în scopuri financiare de către femei. Dar noi știm, cel puțin eu știu, pe surse sigure, că am văzut cu ochii mei, că nu este întotdeauna așa. Sunt și bărbați care se folosesc de femei pentru a avea beneficii financiare.
1: Intenționat?
0: Intenționat, cu mare intenție. Asta este singura lor intenție. Și vrem să vă întrebăm în primul și în primul rând pe voi, doamnelor, dacă ați întâlnit vreodată bărbați care să vă ceară bani, care să vă toace de bani. Și pe voi, domnilor, ați stat vreodată pe cârca femeilor? Ați așteptat vreodată, ați întins mânuța așa la femeie, dă-și mie niște bani?
1: Mi-ar fi rușine.
0: Ce părere avem despre subiectul acesta, despre bărbații care sunt întreținuți de către femei? Ce faci dacă bărbatul vrea să te să stea pe banii tăi? Vă întreb lucrul acesta pentru că mie chiar ieri mi-a apărut, după ce am avut disputa cu domnișoara, da, mi-a apărut pe Instagram un, nu știu cum să-l numesc, o cunoștință de ale mele, un bărbat.
1: Da.
0: Toată viața lui, tot ceea ce a obținut până acum, în aproape 40 de ani ai săi, a obținut datorită femeilor. Ce înseamnă asta? De la niște vârste foarte fragede, a avut relații cu doamne mai în vârstă, care îi dădeau bani. Relații de lungă durată. Pe lângă doamnele mai în vârstă cu care avea relații amoroase pe bani, avea întotdeauna și niște domnițe mai tinere de vârsta lui cu care se vedea ca să fie ceva și pentru plăcerea inimii, nu doar pofta inimii.
1: Deci el era un fel de gigolo.
0: Nu neapărat, nu
1: bază,
0: neapărat, nu neapărat. Toate îndrăgostite fierte pe el. La un moment dat avea o iubită de seamă cu dânsul, uh-huh, dar care nu se potrivea neapărat standardelor sale de frumusețe, dar avea bani.
1: Avea
0: și
1: bani,
0: pe aia
1: okay,
0: o ținea pentru bani ca să-i dea aia bani, să se iasă la suc cu alea pe care le plăcea în adevăratul sens al cuvântului și de care se simțea atras.
1: Păi și ea n-avea nimic de zis în chestia
0: asta? Păi nu știa.
1: Asta?
0: Nu știa că el le și îmbrobodea foarte tare. Le și îmbrobodea foarte tare. Era metoda lover boy, cred că, ceva de genul acesta. Nu știu exact,
1: da,
0: cum se numește,
1: da,
0: dar toate aveau încredere în oarbă în el și spuneau că n-au fost niciodată atât de iubite. Tot ce are acum, inclusiv cariera, tot ce a făcut, tot ce a dobândit, are datorită faptului că a avut întotdeauna relații de natură sexuală cu femei care aveau bani și care îi dădeau bani.
1: Și care-i părerea ta atunci? Îl aplaudăm că e descurcăreț? Sau
0: mă bucur că există egalitate între sexe. Păi dacă tot bărbații se plâng atât de mult de faptul că femeile doar asta vor de la ei, că uite, că le toacă bani, că nu știu ce, cumva mă bucur că există și reversul
1: medaliei. I-a răzbunat băiatul ăla.
0: Nu i-a răzbunat, dar dacă femeile o fac, ei de ce să nu o facă la urmă urmei? Ce ar putea fi atât de greșit în asta, nu? Wake up,
2: wake up, wake up! Picata de vreme! Ascultă-i live în fiecare zi, de luni până vineri, de la 7 la 10.

0: știi, îmi faci un smoothie delicios?
1: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
0: Dar eu vreau acum.
1: Îți face, tati, la asta vechi.
0: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
2: Profită de electroofertă și ia telefon Apple de la 242 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
3: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
4: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
5: Cu un tap, biletul cu șanse la premii este activat. Plătește până la 31 iulie 5 călătorii cu cardul tău BCR Mastercard în autobuz, metrou, tramvai sau troleibuz și poți câștiga un iPhone 17 Pro Max sau un card cadou EMAG de 500 de lei. Ai șanse duble de câștig la plata cu portofelul virtual. Pornește călătoria cu BCR Mastercard și deblochează-ți șansa la recompense. Detalii pe bcr.ro. Here we
6: go! Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Acum vorbim despre partea financiară, dacă banii nu ar fi o problemă. O să sune stupid, dar jur că ăsta ar fi primul lucru pe care mi l-aș cumpăra. Ar fi o toaletă din aur. Vreau să fac 3,14 pe toaletă din aur.
1: Așa.
0: Asta este visul meu. Asta
1: ca
0: este
1: la teleshopping
0: suntem. Banii nu sunt o problemă. Aș face o statuie cu mine, tot din aur și dânsa, lângă, în parcul central din Târgu Jiu, lângă masa

0: superb, mi se
1: o pare. O antiteză demnă de o artistă adevărat.
0: Dar mai am un ultim vis. Le-aș da un sac cu bani lui Messi și lui Ronaldo ca să facă un video pe Instagram și să strige în gura mare: FCSB nu este o București. Numai așa de-a dracu.
1: Da, foarte peti. Îmi place.
0: Da, da.
1: Îmi place. Da,
0: tu uite, ce faci, Andrei, dacă banii nu ar fi o problemă pentru tine nici măcar o secundă?
1: Eu nu aș cădea în capcana lucrurilor materiale pe care să le cumperi cu bani.
0: Doamne,
1: eu cred că mi-aș cumpăra timp. Așa. Și liniște, mai
0: cum
1: ales
0: cumperi
1: liniște.
0: Tu liniștea?
1: Doamne, cât mi-ar plăcea. Imaginează-ți că e coadă la restaurant, da?
0: Așa.
1: Plătesc oamenii care stau la coadă să mă bag în fața lor. Așa îmi cumpăr timpul. Da, și ca să nu fiu acuzat că sunt ghiolban, le întreb cât vrei să-ți dau. Oricât vrei, atât îți dau.
0: Deja ai mentalitate de sărac, dacă mă întrebi pe mine. N-ar fi mult mai smart să-ți iei fiecare dintre bucătarii de la restaurantele jmechere de peste tot să-ți gătească ție acasă?
1: Nu, pentru că vreau să mă simt ca un om
0: normal,
1: angrenat în societate. Da, mm-hmm. Un om normal.
0: Ok, Michael Jackson.
1: Sunt într-un loc unde fac copiii gălăgie, chem așa părinții la masă. Cât mă costă să-i dați pe ea mici mai încet? Și eu să-mi zic. Aveam nevoie de această seară în oraș, domnule Tudorache, cum vă permiteți, dar 2000 de euro o să vorbesc cu copiii și zic, vă dau dublu, numai să-i scoateți de aici. Îți dai seama?
0: Primiteți-i acasă.
1: Știi cum m-aș simți? Dacă te-ai uitat la filmul Filantropica, m-aș simți ca Mircea Diaconu, ca în scena aia cu Marius Florea Vizante, când îl cheamă la masă și îl umilește.
0: Eu te văd ca
1: când
0: pe...
1: Când aș fuma așa frumos.
0: Te apuci de fumat. Normal,
1: am om care mi-a prinde, cum are Snoop Dogg, omă de irulează, am om care mi-a prinde. Hai că...
0: Dar el nu se lasă condus de lucrurile materiale, de aceste frivolități care nu-l reprezintă.
1: Adora,
0: 30 de secunde.
2: Wake up! Picata de vreme! Ascultă-i live în fiecare zi, de luni până vineri.

0: Stricata de vreme.
1: Ce e mai important când îți iei haine?
2: Așa.
1: Să fie de calitate sau să aibă brandul mare, ca oamenii să știe ce purtați.
2: Eu am prietene la două poluri absolutamente opuse. O am pe Corina, care își cumpără haine mai scumpe, semi de firmă, dar să fie material bun, să poată să respire pielea prin materialul respectiv, să nu moară de cald, să nu curgă

0: Da, da. Se observă cu totodată. În poze uneori, mai păcălești.
1: În poze păcălești, în poze pare că are foarte mulți bani și da, că își trăiește cea mai bună viață a ei.
0: Și am o teorie a conspirației în ceea ce privește, ce îi privește pe cei care le vând. Pozele alea arată extraordinar și da, eu cred că modelele alea nu sunt din aceleași materiale. Pentru că arată altfel.
1: Unde?
0: Se văd altfel în poze. Când le vând ei.
1: Când le vând ei. Când da, le cumpere.
0: Arată extraordinar. Lumina foarte bună. Da. O editare intensă, aș putea spune. Un filtru nedrept. Pentru că atunci când le primești,
1: da,
0: sunt un plastic de te zgârie pielea.
1: Da.
0: Și nu-ți respiră nimic și te iriți. Și...
1: Dar cum le-au editat oamenii înainte să le scoate la vânzare, poți să le editeze și oamenii care le comandă, le ajung acasă și după aia le poartă. Că nu-ți dai seama dintr-o poză de pe Instagram dacă este chinezăraie, dacă este fake.
0: Păi și nu e mai important cum te simți tu decât cum cred alții că te simți?
1: Păi da, dar uite, poate sunt oameni care nu vor să investească în haine.
0: Păi și de ce investi în brand? Că totuși...
1: Ei, nu zic de brand, că nu știa din astea de brand.
0: Nu, de ce investi în fake? Doar că se vede un brand.
1: Păi nu cred că și-a fake-uri fata asta. Nu, își cumpără doar haine care par de lux, dar nu sunt. Adică, spre exemplu, are o rochie pe care am văzut-o că s-a postat acum cu ea, pe care și-a comandat-o tot așa de pe un site de prin China.
0: Da.
1: Pe Instagram arată absolutamente divin. Am văzut ceva asemănător, adică este asemănător cu o chestie de brand pe care am văzut-o la o influenceriță pe Netflix.
0: Ok, ok, am
1: și
0: înțeles.
1: Aia cred că a dat câteva zeci de mii pe rochia respectivă și asta a dat 100 și ceva de lei.
0: Da, dar în definitiv, dacă e să calculăm așa, cât te ține un tricou, hai să luăm tricou, cât te ține un tricou de 30 de lei versus cât te ține un tricou de 250 de lei, cumva tot mai scump ești cu tricou de 30 de lei, că îl schimb mult mai des.
1: Bineînțeles, se mai și împute, se mai și rupe mult mai repede, se decolorează, pentru că astea care sunt 30 de lei, aparent sunt date, nu știu cu ce spray sau ceva de genul acesta, ca să fie mai colorate în momentul în care sunt expuse în magazin.
0: Okay.
1: Și când le duci acasă la prima spălare, pe apoi și la revedere.
0: Uite, e prima oară când aud despre această nouă teoria conspirației.
1: Nu este nicio teoria conspirației, nu s-a confirmat lucrul acesta. Ies
0: culorile.
1: Da.
0: Ok.
1: Ca să fie mai apetisante, este ca la fructe. Știi când le dai cu niște ulei ca să arate mai bine în magazin?
0: Da.
1: Este fix pe același principiu, fix asta se întâmplă și la haine. 0754222999. Ce preferați? Câți bani sunteți dispuși să dați pe haine? Preferați să vă cumpărați un tricou la 30 de lei o dată la lună? Sau cumpărați unul la 250 de lei, la 300 de lei și l-aveți un minimum de 2 ani?
0: Lejer 2 ani.
1: Un minimum de 2 ani, da, asta
0: ani,
1: zic.
0: 5 ani, 6 ani.
1: Cât, domne, încetează?
0: La un moment dat te plictisești oricum de el. Da, un 4 ani, cred că am avut un tricou 4 ani.
1: Uite, eu am, cred că cel mai... Eu în fiecare an îmi donez haine. La sfârșit de an fac o sortare de haine și le donez. Dar am un tricou pe care nu mă lasă sufletul să-l dau pentru că arată fix ca în prima zi, pe care am dat 400 de lei în momentul în care l-am cumpărat. Nici măcar nu aveam foarte mulți bani în perioada respectivă, dar m-am gândit în perspectivă. La,
0: serios?
1: La
0: chiar te-ai gândit?
1: Da. Pentru că este un tricou pe care îl port des. Este o culoare care merge cu orice și m-am gândit, bă, ăsta este un material pe care o să mă țină mult și bine. Și asta este realitatea.
0: Păi câți ani are?
1: 3 ani și jumătate sau ceva de genul acesta, cam prima zi arată.
0: Și a scos banii. Wake up,
2: wake up, wake up! Gata de vreme! Ascultă-i live în fiecare zi, de luni până vineri, de la 7 la 10.

0: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
2: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta-i România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
3: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
4: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
5: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

sâmbătă, ora 12, așa că dăm startul unei noi ediții Hot 40. Solotuie de 6 săptămâni, number 1. Aproape de ora 14 vom afla dacă bifează și săptămâna cu numărul 7 pe primul loc în clasamentul Impuls. Avem și 3 piese noi în clasament, cu prima ne întâlnim chiar acum pe 40. F-Charm și Teoroz intră în Hot 40 cu Doamne Ferește.

piesă dedicată relației mamă-copil. Aș fi iubit-o, așa se numește noul single Andia, care de azi e în clasamentul Impuls, a intrat pe 38. Continuăm cu Shimza, Fire Fire coboară și săptămâna aceasta încă rezistă în top, dar bagajele par deja făcute.

Avicii cu varianta DJ Goja, Jason Derulo și Melody. Colaborarea asta a născut după ce Jason Derulo a observat succesul variantei originale a piesei. L-a și felicitat pe producătorul român printr-un mesaj pe Instagram. Așa că de aici și până la o colaborare a mai fost doar un pas. Michiko e cel mai bine plasat new entry al acestei săptămâni. A intrat pe 35. Urmează Vescan și Andrei Bănuță, care coboară 5 locuri cu Old Friend. Uite.

0: Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august ai apă alcalină Aquavia 2 litri la 3,55 lei. La 6 bucăți plătești 3,35 lei bucata și la 12 bucăți prețul este de 3,15 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electrooferte și ia telefon Apple de la 242 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
4: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic o lună întreagă. Purland, cotlet de porc fără os, 16,90 kg. Hochland, telemea de vacă de 200 de grame, 9,89 lei. Și Rizoscotti, orez basmati la 250 de grame, 5,89 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
5: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
4: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D. Here
6: we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

petreceri secrete. Are toate ingredientele unui hit de vară, iar asta se vede și în clasament. Urcă până pe locul 31. Facem acum prima recapitulare, după care îl ascultăm pe Teddy Swims pe 30. Number 40.

0: Single, genul ăla, tipul de bărbat care te cucerește din priviri și din vorbe. E alături de ea, bineînțeles, și puia. Urcă pe 28 azi. Continuăm cu Jason Derulo, care coboară în 9 locuri. Ascultăm Sexy For Me. I just love to say it.
1: Jay,

locuri. Moving to the Sun urcă de pe 38 până pe 25, semn că a strâns foarte multe voturi pe radioimpuls.ro. Așa că nu uitați să intrați și să votați. Voi sunteți cei care stabiliți ordinea în Hot 40. Urcăm pe 24 acum și ne întâlnim cu Alexia, care coboară în 9 locuri.

0: Planuri pentru vara asta? În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente la 9,99 lei cu Penny Card și Chio Chips diverse sortimente la 5,89 lei cu Penny Card, ambele produse 3 RO. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Cu noi marți ești apreciat și ai milioane.

0: acasă și înscrie-te pe noimarkt.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimarkt.ro.
1: Kaufland prezintă codul grătaragiului între 17 și 21 iulie. Fragedo, pui grill 13,99 lei kilogramul, mici de porc și vită 1 kg 13,99 lei, dovlecei zucchini 4,49 lei kilogramul și Pepsi Twist la 2,5 litri 9,79 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
2: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
5: Here we go!
4: Radio Impuls București pe 88 FM.

astăzi de muzică electronică Another și artistul american 54 Ultra sau Johnny Anthony Rodriguez, pentru că acesta e numele său real. Talk to You coboară două locuri azi, de pe 16 pe 18. Pe 17 ne întâlnim din nou cu Hugo. De această dată ascultăm Jamaican.

0: mai fi. Așa se numește albumul pe care găsiți această piesă. Riveri, la locul 15 azi, urcă de pe 20. Pe 14 îl găsim pe Bad Bunny, care coboară destul de mult, cade 5 locuri.
1: Nueva York!

top 10 elevitei turcă astăzi pe locul 11 și mai are de făcut un singur pas pentru a fi între cele mai votate 10 piese din Hot 40. Facem o recapitulare, iar apoi intrăm în zona fierbinte a clasamentului.

0: Reduceri de final de sezon. Descoperă colecțiile Zalando. Economisește până la 70%.
1: Ce să port la birou când e canicul afară? Ce să port la prima întâlnire ca să-l impresionez? Ce să port pentru o seară relaxantă la terasă?
0: Găsește ținuta perfectă și economisește până la 70% la final de sezon. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
2: Vacanță în doi, la munte
3: sau la băi.
4: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
5: Campanie valabilă în perioada 1 iulie 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacii.
6: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
7: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone, la Radio Impuls. Mainstream Radio. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let's get it started. Radio Impuls.

Și cu ajutorul vostru, Serul Cât o Viață a primit multe voturi pe radioimpuls.ro, așa că a urcat 11 locuri și a ajuns pe 8. Pe 7 o găsim pe Ina, care reușește și ea o urcare importantă.

se apropie de podium, urcă 4 locuri și ajunge cu Apus de Soare pe 4. Urmează cele mai votate 3 hituri pe radioimpuls.ro. Începem cu locul 3, aici îi găsim pe Laziet și Joe, care coboară un loc cu Mor după tine. Titlul explică destul de bine mesajul acestei melodii. Hai să ascultăm aici, la Impuls, în Hot 40.

setului de Second Voice se află Erwin Senna, un artist originar din Rwanda. A dat lovitura cu această piesă, Let Me Be a devenit rapid un fenomen pe platformele de socializare. În Hot 40 urcă pe 2. Da, mai avem de ascultat doar number 1-ul. Se va întâmpla acest lucru, însă după ultima recapitulare.

Costi, Adrian Șaguna și Benzola reușesc să rămână și azi pe primul loc. Sunt de 7 săptămâni pe cea mai înaltă treaptă în Hot 40. Solotul a fost așadar și în această săptămână cea mai votată piesă pe radioimpuls.ro. Continuați să vă votați favoriții, pentru că sâmbăta viitoare ne reîntâlnim. Eu sunt Alin Scrob, mulțumesc că ați fost alături de mine și azi. Vă las pe final cu Solotul. Let's go!

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Persil Disc Universal Detergent Rufe, 60 de bucăți la doar 54,99 lei și Penny Hârtie Igienică Piersică, 3 straturi, la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
2: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
1: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
3: Farmacia inimii Catena.
4: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
5: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
6: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
7: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Nou miros, dar au sunet. Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin. La Radio Impuls.
9: Here we go.
8: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
3: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30 la Canal D.
4: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
5: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.
7: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
8: Go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Only the hits you love.

0: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Între 15 și 21 iulie. Coronița zahăr cristal la 1 kg 3 lei și 19 bani. Bucovina, apă fructată diverse sortimente 4 lei 39 și 40% reducere la toată gama Palmolive. Kaufland.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electrooferte și ia telefon Apple de la 242 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
4: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
0: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D. Here
6: we go. Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Știi, îmi faci un smoothie delicios?
1: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
0: Dar eu vreau acum.
1: Îți face, tati, la asta vechi.
0: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
2: Profită de electrooferte și ia telefon Apple de la 242 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
3: Nu Stacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
5: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D. Here
6: we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let's get it started. Radio Impuls.

0: Planuri pentru vara asta? În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente la 9,99 lei cu Penny Card și Chio Chips diverse sortimente la 5,89 lei cu Penny Card, ambele produse 3 euro. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Here we go.
2: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Neptun? Venus? Saturn?
1: Sunt indicii? Mă duci în vacanță sau în galaxie?
2: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G de la 11 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
3: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic o lună întreagă. Nutline, arahide sărate la 300 de grame, 8,99 lei. Corona, pachet de 6 la 0,33 litri, 29,99 lei. Și Amigo, cafea solubilă, 16,99 lei, 100 de grame. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
5: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
6: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Persil Disc Universal Detergent Rufe, 60 de bucăți la doar 54,99 lei și Penny Hârtie Igienică Piersică, 3 straturi, la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Cu noi martie ești apreciat și ai milioane.

0: Chiiță și înscrie-te pe noimarkt.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimarkt.ro.
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
5: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: shake it to the max. Shake it to the max. Please just rewind, let me shake it to the max.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
4: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone, la Radio Impuls. Mainstream Radio.
1: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
5: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
6: Here we go!
4: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.
7: I'm ready to turn it up. Let's get it started.
4: Radio Impuls.

0: asediu și tu ai auzit concediu, sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
1: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
2: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta-i România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
3: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
4: Nu au miros, dar au sunet. Te caută banii! Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin. La Radio Impuls.
5: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 16 și 22 iulie ai înghețată Lido 500-520 de grame cu 20% reducere la 26,39 lei. Borș delicat 20 de grame cu 40% reducere la al doilea produs. Și paste de dinți Colgate 75 de mililitri cu 35% reducere la 16,69 lei prin card Connect.
6: Mega Image, bun pentru noi toți! Here we
4: go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 16 și 22 iulie ai înghețată Lido 500-520 de grame cu 20% reducere la 26,39 de lei. Borș delicat 20 de grame cu 40% reducere la al doilea produs. Și paste de dinți Colgate 75 de mililitri cu 35% reducere la 16,69 lei prin card Connect.
4: Mega Image, bun pentru noi toți! Here we go.
5: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: sau cheiță și înscrie-te pe noimarkt.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimarkt.ro.
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi.
3: Here we go!
2: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

miros, dar au sunet. Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin. La Radio Impuls.

0: Nu Stacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D. Here
3: we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88.

0: spune, eu te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88.

0: școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
1: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
2: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
3: Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.
4: Summer's off.
5: Radio Impuls.

Even Steven in the mix.

0: Reduceri de final de sezon. Descoperă colecțiile Zalando. Economisește până la 70%. Ce să port la birou când e canicul afară? Ce să port la prima întâlnire ca să-l impresionez? Ce să port pentru o seară relaxantă la terasă? Găsește ținuta perfectă și economisește până la 70% la final de sezon. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
1: Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește. Protejează. Campanie realizată de Poliția Română.
2: Asculți Radio Impuls București pe 88.

Bine te-am găsit la știri. România continuă să strălucească la Olimpiadele Internaționale. Lotul țării noastre, format din 5 liceeni din București, Bacău și Sân Nicolau Mare, a câștigat 5 medalii la Olimpiada Internațională de Fizică desfășurată în Columbia. 2 de aur și 3 de argint. La competiție au participat 381 de elevi din 90 de țări, iar România s-a numărat din nou printre cele mai bune echipe. Nu doar marea atrage turiștii în weekend. Plajele de pe malul Dunării din județul Dolj sunt tot mai căutate de cei care vor o vacanță ieftină. Cu aproximativ 100 de lei, un turist își poate petrece aici o zi întreagă. Un șezlong costă 15 lei, iar o apă sau un suc în jur de 10 lei. Cei care fac această alegere sunt sfătuiți să fie atenți dacă intră în apă, deoarece Dunărea are curenți puternici și zone periculoase. Atenție unde opriți chiar și pentru un minut. O benzinărie din Austria le cere șoferilor sute de euro dacă staționează pe proprietate fără să alimenteze. Un șofer a primit o factură de 372 de euro după o oprire de 28 de secunde. Regulile sunt afișate la intrare, însă indicatoarele sunt mici și greu de observat, iar cazul a stârnit numeroase controverse. O femeie din Marea Britanie încearcă să conteste testamentul soacrei sale după ce a aflat că averea de aproximativ 600.000 de lire a fost lăsată unei organizații pentru protecția pisicilor și nu nepoților. Cazul ridică întrebări despre limitele contestării unui testament. Rata anuală a inflației a scăzut în iunie la 10,4% de la 10,8% în luna mai, potrivit Institutului Național de Statistică. Cele mai mari scumpiri s-au înregistrat în sectorul serviciilor, urmate de mărfurile nealimentare și produsele alimentare. Tot mai multe plaje private din Italia le interzic turiștilor să vină cu mâncare de acasă, obligându-i să consume doar la restaurantele din incintă. Măsura a stârnit nemulțumiri, mai ales că unii turiști plătesc sute de euro pentru șezlonguri și umbrele. Autoritățile locale spun însă că nu există

se interzică mâncarea adusă din afara complexului. Europa a înregistrat circa 10.000 de decese suplimentare în timpul valului de căldură de la sfârșitul lunii iunie. Alte date venite din Anglia și Țara Galilor arată un surplus de 2.700 de decese în ultimele două luni, majoritatea tot pe final de iunie, când temperaturile au depășit 37 de grade Celsius. Pe continent, Franța și Belgia par să fi fost cele mai afectate. Primăria sectorului 3 pregătește un proiect pentru lărgirea și modernizarea căii Dudești. Proiectul prevede o asociere cu Primăria Capitalei și urmează să fie supus votului Consiliului Local Sector 3 în ședința de miercuri 15 iulie. Alegerile anticipate revin în discuție. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, spune că partidul este pregătit pentru acest scenariu, deși avertizează că ar prelungi instabilitatea politică și economică. În același timp, PSD anunță că nu va susține reformele din PNRR în valoare de aproape 5 miliarde de euro dacă Ilie Bolojan rămâne premier. Negocierile pentru formarea noului guvern continuă. Nu orice consultație este la cabinet. La Cluj, Colegiul Medicilor Stomatologi a sesizat poliția după ce o clinică din Turda a anunțat consultații într-un hotel. Medicii spun că un hotel nu poate înlocui un cabinet autorizat și avertizează că interpretarea radiografiilor sau stabilirea unui tratament în astfel de spații ar putea încălca legea. Autoritățile verifică acum cazul. ANPC a făcut curățenie înaintea turiștilor. Inspectorii au dat amenzi de peste 750.000 de lei în urma controalelor de pe litoral din ultima săptămână. Au găsit camere cu mucegai, șezlonguri murdare, produse expirate și piscine întreținute necorespunzător. 3 unități au fost închise temporar până la remedierea problemelor. Pare desprins dintr-un film SF, dar există cu adevărat. Sub capitala Finlandei, Helsinki, se află un adevărat oraș subteran pregătit pentru situații de urgență. Acesta poate adăposti aproape 1 milion de oameni, iar în timp de pace găzduiește săli de sport, piscine, locuri de joacă și parcări. Un concert s-a transformat într-un adevărat haos. Spectacolul lui Jay-Z din New York a fost amânat câteva ore după ce mii de persoane fără bilete au forțat intrarea în arenă. Organizatorii au închis temporar accesul din motive de siguranță. Artistul a urcat pe scenă abia după miezul nopții, cerându-și scuze fanilor pentru întârziere. Interes mare pentru conducerea STB. 45 de persoane s-au înscris în cursa pentru cele 7 locuri din noul Consiliu de Administrație al Societății de Transport București. Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, spune că numărul candidaților aproape s-a triplat în doar 3 zile după ce procedura a fost făcută publică. George Simion spune că o soluție pentru deblocarea crizei politice este o colaborare PSD-AUR. Cere în schimbul acestei colaborări ca o primă condiție președinția Senatului. Bronzul rapid poate veni cu riscuri serioase. Medicii avertizează asupra injecțiilor pentru bronz care se vând online și în România cu aproximativ 300 de lei, deși nu sunt autorizate. Specialiștii spun că aceste produse pot provoca reacții grave și nu au fost testate pentru siguranță. Recomandarea este să evitați astfel de injecții și să alegeți metode de bronzare aprobate. Seceta și temperaturile ridicate au dus la scăderea accentuată a nivelului Dunării. O navă de croazieră care plecase din Budapesta spre litoralul românesc nu și-a mai putut continua drumul, iar pasagerii au fost transportați cu autobuzele. Debitul fluviului se află la cel mai scăzut nivel din ultimele 3 decenii. Tot mai mulți angajatori oferă locuri de muncă tinerilor care nu au promovat bacalaureatul. Posturile sunt disponibile în Horeca, logistică și call center. Iar ofertele includ salarii atractive, bonusuri și alte beneficii pentru noii angajați. România devine tot mai atractivă pentru pensionarii din Italia. Tot mai mulți aleg să se mute la noi datorită taxelor mai mici aplicate pensiilor. În România, impozitul este de 10%, iar pentru primii 3.000 de lei din pensie nu se plătește nici impozit, nici contribuție la sănătate. Avantajele fiscale îi conving pe mulți italieni să își petreacă aici anii de pensie. Peste 120 de pisici care erau ținute de o femeie la 2 adrese din sectorul 2 din București au fost preluate luni de autorități și duse la mai multe cabinete veterinare. Polițiștii fac verificări în acest caz în urma unei sesizări.
Lipsa diplomei de BAC nu înseamnă neapărat lipsa unui loc de muncă. Specialiștii în recrutare spun că tinerii își pot găsi joburi bine plătite în domenii precum Horeca, construcții sau servicii. În unele cazuri, salariile ajung la 4-5 mii de lei, iar experiența și calificările cântăresc mai mult decât diploma de bacalaure. Prea multe alerte i-au făcut pe unii să nu le mai bage în seamă. În Covasna, tot mai mulți localnici dezactivează roalertul. Spun că primesc prea des notificări despre urși, inclusiv în toiul nopții. Autoritățile caută acum soluții, inclusiv diferențierea sunetelor de alertă, pentru ca mesajele importante să nu fie ignorate. Prima eclipsă totală de soare vizibilă din Europa în acest secol va avea loc pe 12 august. Mulți români și-au rezervat deja vacanțe în Spania, una dintre cele mai bune destinații pentru observarea fenomenului. Agențiile de turism spun că cererea este în creștere, iar prețurile pornesc de la aproximativ 800 de euro. Eclipsa va putea fi observată din Groenlanda, Islanda, nordul Spaniei și o parte din Portugalia. Un profesor din București a fost confundat cu un suspect și imobilizat în timpul unui flagrant organizat de polițiști în Parcul Tineretului. După mai multe ore de audiere, anchetatorii au stabilit că bărbatul nu avea nicio legătură cu dosarul și și-au cerut scuze. Profesorul anunță că va da în judecată autoritățile. Scene tensionate în stația de metrou Nicolae Grigorescu din capitală. Un bărbat a devenit violent după ce a fost oprit de agenții de pază în timp ce încerca să intre pe peron cu un cărucior. În timpul altercației, acesta a spart o poartă de sticlă de la turnicheți, iar agenții au intervenit pentru imobilizarea lui. Procurorii de ICOT au făcut 30 de percheziții în București și în mai multe județe într-un dosar de fraudare a sistemului de pensii. Anchetatorii suspectează că o grupare introducea declarații fiscale false în sistemul ANAF pentru a crea vechime fictivă în muncă. Meteorologii anunță un nou val de căldură în România în perioada 15-18 iulie. Temperaturile ridicate și disconfortul termic se vor resimți mai ales în vestul, sudul și sud-estul țării, unde indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic. Vacanțele cu avionul ar putea deveni mai complicate dacă tensiunile din Orientul Mijlociu continuă. Companiile aeriene europene avertizează că rezervele de combustibil pentru avioane ar ajunge pentru mai puțin de o lună. Sectorul cere măsuri urgente din partea Uniunii Europene pentru a evita întârzierile, anulările de zboruri și noi scumpiri ale biletelor. O nouă metodă de înșelăciune îi vizează pe șoferi. Ministerul Transporturilor avertizează că circulă SMS-uri false prin care șoferii sunt anunțați că au depășit viteza și sunt trimiși către un link pentru plata amenzii. Autoritățile spun că amenzile nu se comunică prin SMS și nu se plătesc accesând link-uri primite pe telefon. O ceartă în cuplu s-a încheiat cu un gest greu de imaginat. Un bărbat din Franța și-a abandonat iubita pe banda de urgență a unei autostrăzi după o dispută. Femeia a fost observată de alți șoferi care au sunat imediat la numărul de urgență, iar jandarmii au intervenit. Bărbatul risca acum până la un an de închisoare și o amendă de 15.000 de euro pentru că i-a pus viața în pericol. România trebuie să aibă o poziție fermă în negocierile europene privind noua taxă pe carbon pentru a evita scumpirea energiei, avertizează Asociația Energia Inteligentă. Specialiștii susțin că țara trebuie să își apere interesele fără a bloca obiectivele europene. Lucrările la rețeaua de canalizare din comuna Dumbrăvești, județul Prahova, sunt întârziate după ce șoferii au circulat peste betonul proaspăt turnat. Primarul avertizează că cei surprinși de camerele de supraveghere riscă sancțiuni pentru distrugere și nerespectarea semnalizării rutiere. Un tânăr din Craiova a fost la un pas de o tragedie după ce a căzut de pe o trotinetă electrică. Picioarele i-au ajuns sub roțile unei mașini aflate în mers, însă șoferul a reușit să oprească la timp. Incidentul a fost surprins de o cameră de bord, iar polițiștii s-au autosesizat și au deschis o anchetă pentru a stabili cum s-a produs incidentul. Problemele cu apa continuă la Curtea de Argeș. După luni de zile în care apa potabilă a fost afectată de lucrările de la barajul Vidraru, locuitorii din oraș și din alte trei comune limitrofe au rămas acum fără apă de tot. Asta după ce muncitorii au spart din greșeală conducta magistrală în timpul unor lucrări de modernizare, dar au creat o fântână arteziană uriașă. Aproape 40.000 de oameni speră ca alimentarea cu apă să fie reluată astăzi.
Un stres în minus pentru cei care pleacă în concediu. Locuitorii din sectorul 3 al capitalei își pot lăsa gratuit mașinile în 3 parcări publice puse la dispoziție de primărie pe durata vacanței, însă nu mai mult de o lună de zile. Asta pentru a permite curățarea parcărilor de reședință. Însă pentru a beneficia de acest serviciu este necesară o solicitare online. Cei doi tineri din București dați dispăruți după o excursie pe Transalpina au fost găsiți în siguranță de salvamontiști în zona barajului Gura Apelor, în județul Hunedoara. Aceștia nu au putut fi contactați timp de 2 zile, fiind într-o zonă fără semnal. Pregătiți-vă pentru noi scumpiri la pompă. Specialiștii avertizează că dacă tensiunile din Golf continuă, motorina ar putea ajunge din 9 la 10 lei litrul în următoarele 2 săptămâni. Scumpirile s-ar resimți rapid și în prețurile produselor și serviciilor, mai ales că rezervele de petrol sunt mai mici decât în urmă cu câteva luni. 10 decolete cu electronice au dispărut în loc să ajungă la destinatari. Un curier de 20 de ani din București este acuzat că și-a însușit 20 decolete în valoare de aproximativ 60.000 de lei cu ajutorul a 2 complici. Anchetatorii spun că gruparea ar fi încercat să fure și alte pachete. Hrănirea urșilor îi costă scump pe turiști. În doar o lună și jumătate, autoritățile au dat pe Transfăgărășan 9 amenzi în valoare totală de peste 106.000 de lei. Oficialii atrag atenția că hrănirea urșilor nu este un gest de bunătate, ci un pericol atât pentru oameni cât și pentru animale. România are un nou motiv de mândrie în turism. Craiova a intrat în premier în topul celor mai fermecătoare destinații de basm din Europa, realizat de European Best Destinations. Orașul ocupă locul 10, fiind apreciat pentru arhitectură, eleganță, patrimoniul cultural și transformările din ultimii ani. China pune frână iubiților virtuali creați cu inteligență artificială. Autoritățile au interzis minorilor accesul la chatbot-uri care simulează relații romantice sau de prietenie, de teamă că acestea pot crea dependență emoțională. Fenomenul este prezent și în Europa, unde tot mai mulți tineri folosesc astfel de aplicații pentru a vorbi despre problemele personale. Vacanțele în Grecia vin cu o nouă provocare, apa. Mai multe insule se confruntă cu resurse limitate, iar autoritățile le cer turiștilor să consume responsabil. Unii operatori din turism oferă chiar un voucher de 5 euro celor care renunță la curățenia zilnică a camerelor. Numărul mare de vizitatori, temperaturile ridicate și lipsa ploilor pun presiune pe sursele de apă.

temporară a numărului de paturi disponibile pentru bebelușii cu afecțiuni grave. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls. Radio Impuls. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Bine te-am găsit la știri! România continuă să strălucească la Olimpiadele Internaționale. Lotul țării noastre, format din 5 liceeni din București, Bacău și Sân Nicolau Mare, a câștigat 5 medalii la Olimpiada Internațională de Fizică desfășurată în Columbia. 2 de aur și 3 de argint. La competiție au participat 381 de elevi din 90 de țări, iar România s-a numărat din nou printre cele mai bune echipe. Nu doar marea atrage turiștii în weekend. Plajele de pe malul Dunării din județul Dolj sunt tot mai căutate de cei care vor o vacanță ieftină. Cu aproximativ 100 de lei, un turist își poate petrece aici o zi întreagă. Un șezlong costă 15 lei, iar o apă sau un suc în jur de 10 lei. Cei care fac această alegere sunt sfătuiți să fie atenți dacă intră în apă, deoarece Dunărea are curenți puternici și zone periculoase. Atenție unde opriți, chiar și pentru un minut. O benzinărie din Austria le cere șoferilor sute de euro dacă staționează pe proprietate fără să alimenteze. Un șofer a primit o factură de 372 de euro după o oprire de 28 de secunde. Regulile sunt afișate la intrare, însă indicatoarele sunt mici și greu de observat, iar cazul a stârnit numeroase controverse. O femeie din Marea Britanie încearcă să conteste testamentul soacrei sale după ce a aflat că averea de aproximativ 600.000 de lire a fost lăsată unei organizații pentru protecția pisicilor și nu nepoților. Cazul ridică întrebări despre limitele contestării unui testament. Rata anuală a inflației a scăzut în iunie la 10,4% de la 10,8% în luna mai, potrivit Institutului Național de Statistică. Cele mai mari scumpiri s-au înregistrat în sectorul serviciilor, urmate de mărfurile nealimentare și produsele alimentare. Tot mai multe plaje private din Italia le interzic turiștilor să vină cu mâncare de acasă, obligându-i să consume doar la restaurantele din incintă. Măsura a stârnit nemulțumiri, mai ales că unii turiști plătesc sute de euro pentru șezlonguri și umbrele. Autoritățile locale spun însă că nu există o lege națională care să interzică mâncarea adusă din afara complexului. Europa a înregistrat circa 10.000 de decese suplimentare în timpul valului de căldură de la sfârșitul lunii iunie. Alte date venite din Anglia și Țara Galilor arată un surplus de 2.700 de decese în ultimele două luni, majoritatea tot pe final de iunie, când temperaturile au depășit 37 de grade Celsius. Pe continent, Franța și Belgia par să fi fost cele mai afectate. Primăria sectorului 3 pregătește un proiect pentru lărgirea și modernizarea căii Dudești. Proiectul

asociere cu Primăria Capitalei și urmează să fie supus votului Consiliului Local Sector 3 în ședința de miercuri 15 iulie. Alegerile anticipate revin în discuție. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, spune că partidul este pregătit pentru acest scenariu, deși avertizează că ar prelungi instabilitatea politică și economică. În același timp, PSD anunță că nu va susține reformele din PNRR în valoare de aproape 5 miliarde de euro dacă Ilie Bolojan rămâne premier. Negocierile pentru formarea noului guvern continuă. Nu orice consultație este la cabinet. La Cluj, Colegiul Medicilor Stomatologi a sesizat poliția după ce o clinică din Turda a anunțat consultații într-un hotel. Medicii spun că un hotel nu poate înlocui un cabinet autorizat și avertizează că interpretarea radiografiilor sau stabilirea unui tratament în astfel de spații ar putea încălca legea. Autoritățile verifică acum cazul. ANPC a făcut curățenie înaintea turiștilor. Inspectorii au dat amenzi de peste 750.000 de lei în urma controalelor de pe litoral din ultima săptămână. Au găsit camere cu mucegai, șezlonguri murdare, produse expirate și piscine întreținute necorespunzător. 3 unități au fost închise temporar până la remedierea problemelor. Pare desprins dintr-un film SF, dar există cu adevărat. Sub capitala Finlandei, Helsinki, se află un adevărat oraș subteran pregătit pentru situații de urgență. Acesta poate adăposti aproape 1 milion de oameni, iar în timp de pace găzduiește săli de sport, piscine, locuri de joacă și parcări. Un concert s-a transformat într-un adevărat haos. Spectacolul lui Jay-Z din New York a fost amânat câteva ore după ce mii de persoane fără bilete au forțat intrarea în arenă. Organizatorii au închis temporar accesul din motive de siguranță. Artistul a urcat pe scenă abia după miezul nopții, cerându-și scuze fanilor pentru întârziere. Interes mare pentru conducerea STB. 45 de persoane s-au înscris în cursa pentru cele 7 locuri din noul Consiliu de Administrație al Societății de Transport București. Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, spune că numărul candidaților aproape s-a triplat în doar 3 zile după ce procedura a fost făcută publică. George Simion spune că o soluție pentru deblocarea crizei politice este o colaborare PSD-AUR, cer în schimbul acestei colaborări ca o primă condiție președinția Senatului. Bronzul rapid poate veni cu riscuri serioase. Medicii avertizează asupra injecțiilor pentru bronz care se vând online și în România cu aproximativ 300 de lei, deși nu sunt autorizate. Specialiștii spun că aceste produse pot provoca reacții grave și nu au fost testate pentru siguranță. Recomandarea este să evitați astfel de injecții și să alegeți metode de bronzare aprobate. Seceta și temperaturile ridicate au dus la scăderea accentuată a nivelului Dunării. O navă de croazieră care plecase din Budapesta spre litoralul românesc nu și-a mai putut continua drumul, iar pasagerii au fost transportați cu autobuzele. Debitul fluviului se află la cel mai scăzut nivel din ultimele 3 decenii. Tot mai mulți angajatori oferă locuri de muncă tinerilor care nu au promovat bacalaureatul. Posturile sunt disponibile în Horeca, logistică și call center. Iar ofertele includ salarii atractive, bonusuri și alte beneficii pentru noii angajați. România devine tot mai atractivă pentru pensionarii din Italia. Tot mai mulți aleg să se mute la noi datorită taxelor mai mici aplicate pensiilor. În România, impozitul este de 10%, iar pentru primii 3.000 de lei din pensie nu se plătește nici impozit, nici contribuție la sănătate. Avantajele fiscale îi conving pe mulți italieni să își petreacă aici anii de pensie. Peste 120 de pisici care erau ținute de o femeie la 2 adrese din sectorul 2 din București au fost preluate luni de autorități și duse la mai multe cabinete veterinare. Polițiștii fac verificări în acest caz în urma unei sesizări. Lipsa diplomei de bac nu înseamnă neapărat lipsa unui loc de muncă. Specialiștii în recrutare spun că tinerii își pot găsi joburi bine plătite în domenii precum Horeca, construcții sau servicii. În unele cazuri, salariile ajung la 4-5 mii de lei, iar experiența și calificările cântăresc mai mult decât diploma de bacalaureat. Prea multe alerte i-au făcut pe unii să nu le mai bage în seamă. În Covasna, tot mai mulți localnici dezactivează roalertul. Spun că primesc prea des notificări despre urși, inclusiv în toiul nopții. Autoritățile caută acum soluții, inclusiv diferențierea sunetelor de alertă, pentru ca mesajele importante să nu fie ignorate.
Prima eclipsă totală de soare vizibilă din Europa în acest secol va avea loc pe 12 august. Mulți români și-au rezervat deja vacanțe în Spania, una dintre cele mai bune destinații pentru observarea fenomenului. Agențiile de turism spun că cererea este în creștere, iar prețurile pornesc de la aproximativ 800 de euro. Eclipsa va putea fi observată din Groenlanda, Islanda, nordul Spaniei și o parte din Portugalia. Un profesor din București a fost confundat cu un suspect și imobilizat în timpul unui flagrant organizat de polițiști în Parcul Tineretului. După mai multe ore de audiere, anchetatorii au stabilit că bărbatul nu avea nicio legătură cu dosarul și și-au cerut scuze. Profesorul anunță că va da în judecată autoritățile. Scene tensionate în stația de metrou Nicolae Grigorescu din capitală. Un bărbat a devenit violent după ce a fost oprit de agenții de pază în timp ce încerca să intre pe peron cu un cărucior. În timpul altercației, acesta a spart o poartă de sticlă de la turnichet, iar agenții au intervenit pentru imobilizarea lui. Procurorii de ICOT au făcut 30 de percheziții în București și în mai multe județe într-un dosar de fraudare a sistemului de pensii. Anchetatorii suspectează că o grupare introducea declarații fiscale false în sistemul ANAF pentru a crea vechime fictivă în muncă. Meteorologii anunță un nou val de căldură în România în perioada 15-18 iulie. Temperaturile ridicate și disconfortul termic se vor resimți mai ales în vestul, sudul și sud-estul țării, unde indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic. Vacanțele cu avionul ar putea deveni mai complicate dacă tensiunile din Orientul Mijlociu continuă. Companiile aeriene europene avertizează că rezervele de combustibil pentru avioane ar ajunge pentru mai puțin de o lună. Sectorul cere măsuri urgente din partea Uniunii Europene pentru a evita întârzierile, anulările de zboruri și noi scumpiri ale biletelor. O nouă metodă de înșelăciune îi vizează pe șoferi. Ministerul Transporturilor avertizează că circulă SMS-uri false prin care șoferii sunt anunțați că au depășit viteza și sunt trimiși către un link pentru plata amenzii. Autoritățile spun că amenzile nu se comunică prin SMS și nu se plătesc accesând link-uri primite pe telefon. O ceartă în cuplu s-a încheiat cu un gest greu de imaginat. Un bărbat din Franța și-a abandonat iubita pe banda de urgență a unei autostrăzi după o dispută. Femeia a fost observată de alți șoferi care au sunat imediat la numărul de urgență, iar jandarmii au intervenit. Bărbatul risca acum până la un an de închisoare și o amendă de 15.000 de euro pentru că i-a pus viața în pericol. România trebuie să aibă o poziție fermă în negocierile europene privind noua taxă pe carbon pentru a evita scumpirea energiei, avertizează Asociația Energia Inteligentă. Specialiștii susțin că țara trebuie să își apere interesele fără a bloca obiectivele europene. Lucrările la rețeaua de canalizare din comuna Dumbrăvești, județul Prahova, sunt întârziate după ce șoferii au circulat peste betonul proaspăt turnat. Primarul avertizează că cei surprinși de camerele de supraveghere riscă sancțiuni pentru distrugere și nerespectarea semnalizării rutiere. Un tânăr din Craiova a fost la un pas de o tragedie după ce a căzut de pe o trotinetă electrică. Picioarele i-au ajuns sub roțile unei mașini aflate în mers, însă șoferul a reușit să oprească la timp. Incidentul a fost surprins de o cameră de bord, iar polițiștii s-au autosesizat și au deschis o anchetă pentru a stabili cum s-a produs incidentul. Problemele cu apa continuă la Curtea de Argeș. După luni de zile în care apa potabilă a fost afectată de lucrările de la barajul Vidraru, locuitorii din oraș și din alte trei comune limitrofe au rămas acum fără apă de tot. Asta după ce muncitorii au spart din greșeală conducta magistrală în timpul unor lucrări de modernizare, dar au creat o fântână arteziană uriașă. Aproape 40.000 de oameni speră ca alimentarea cu apă să fie reluată astăzi. Un stres în minus pentru cei care pleacă în concediu. Locuitorii din sectorul 3 al capitalei își pot lăsa gratuit mașinile în trei parcări publice puse la dispoziție de primărie pe durata vacanței, însă nu mai mult de o lună de zile. Asta pentru a permite curățarea parcărilor de reședință. Însă pentru a beneficia de acest serviciu este necesară o solicitare online. Cei doi tineri din București dați dispăruți după o excursie pe Transalpina au fost găsiți în siguranță de salvamontiști în zona barajului Gura Apelor în județul Hunedoara. Aceștia nu au putut fi contactați timp de două zile, fiind într-o zonă fără semnal.
Pregătiți-vă pentru noi scumpiri la pompă. Specialiștii avertizează că dacă tensiunile din Golf continuă, motorina ar putea ajunge din 9 la 10 lei litrul în următoarele două săptămâni. Scumpirile s-ar resimți rapid și în prețurile produselor și serviciilor, mai ales că rezervele de petrol sunt mai mici decât în urmă cu câteva luni. 10 decolete cu electronice au dispărut în loc să ajungă la destinatari. Un curier de 20 de ani din București este acuzat că și-a însușit 20 decolete în valoare de aproximativ 60.000 de lei cu ajutorul a doi complici. Anchetatorii spun că gruparea ar fi încercat să fure și alte pachete. Hrănirea urșilor îi costă scump pe turiști. În doar o lună și jumătate, autoritățile au dat pe Transfăgărășan 9 amenzi în valoare totală de peste 106.000 de lei. Oficialii atrag atenția că hrănirea urșilor nu este un gest de bunătate, ci un pericol atât pentru oameni cât și pentru animale. România are un nou motiv de mândrie în turism. Craiova a intrat în premieră în topul celor mai fermecătoare destinații de basm din Europa, realizat de European Best Destinations. Orașul ocupă locul 10, fiind apreciat pentru arhitectură, eleganță, patrimoniul cultural și transformările din ultimii ani. China pune frână iubiților virtuali creați cu inteligență artificială. Autoritățile au interzis minorilor accesul la chatbot-uri care simulează relații romantice sau de prietenie, de teamă că acestea pot crea dependență emoțională. Fenomenul este prezent și în Europa, unde tot mai mulți tineri folosesc astfel de aplicații pentru a vorbi despre problemele personale. Vacanțele în Grecia vin cu o nouă provocare, apa. Mai multe insule se confruntă cu resurse limitate, iar autoritățile le cer turiștilor să consume responsabil. Unii operatori din turism oferă chiar un voucher de 5 euro celor care renunță la curățenia zilnică a camerelor. Numărul mare de vizitatori, temperaturile ridicate și lipsa ploilor pun presiune pe sursele de apă. Secția de terapie intensivă

temporar a numărului de paturi disponibile pentru bebelușii cu afecțiuni grave. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls. Radio Impuls. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.